Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

Nepateici, divi, trīs. Tad skaļi iesaucies,

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Thanks.
1: Pašu labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: visas dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

vašas labākās.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.

Naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucējuši šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
3: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt.
6: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
7: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
6: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
8: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
6: Ierunā savus labos vārdus.
8: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
6: Lai labais vairo labo!
9: Nākotnē.
10: Caur pagātnes prizmu.
9: Radio SVH LV.
10: 100 FM.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējos, es klausos.
2: Radio SHLV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam esi?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti, ļoti labi skan.
6: Radios VH LV.

Kristina. Es esmu brokastis, kamēr tu klausies Radio SVH LV.

0: hei, te instrumenti.
1: Labrīt, Duksi.
2: Man patīk, kā tu kosties.
0: Un mēs to novēlam. Šodien labi justies. Tu klausies Radio SVH LV.

0: чанга, лучули, чанга, лишарай, гали.
1: Sveiki, vasala.
2: Mes esam Latgali iš Reps.
0: Skotamies pa lūgu kūpā Radio SVH LV.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
3: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Bujāns, turpinām darīt.
6: Oh, yeah. Radio SVH.
7: LV.

nenāku mājās, es nenāku negaidi mani nekā, man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsēsies, es nenāku mājās. Es nenākšu negaidi mani nekad, mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz saķu un vienmēr ir flirts.

цей шус ядус. Bet nepārdošu tos nevienam, pēc tam vēl es braukšu ar metro.

apteklie un kosmosam man jābūt Bilbao, kur pasniegs nes vēstules man atpakaļ.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVH LV.

Es tāju pīsēs arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: rīt.
1: Jūs klausāties Radio SHLV. Un jūs uzrunājat Jānis Šipkevičs. Tu daļa. Ēterā varētu būt, ka izskanēs viena šipsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

0: Ļoti rimi drive! Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi!
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
5: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domāt. Laukumā.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Hei, te mēs, un tu klausies Radio SVH LV.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stūpa diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies Radio SVH
1: LV.
0: Super!

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

zeme un gaisma no tavām acīm. Nāk lielāka nekā no svecēm, viss pasaules lepnums ir tevī.

0: desno pārtikas precēm.
1: Sētātiņš, es esmu Žoršs Siksni.
2: Mana pirmā skan.
1: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Atlaižu jūra, bitē!
0: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
6: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
7: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņat bučiņas.
8: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
6: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
8: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
6: ierunā savus labos vārdus
8: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
6: Lai labais vairo labo!
9: Tu klausies Radio SVH LV.

nekas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Mana tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ar sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: nāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu ar mietu zvaigzni.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Uļa!
3: Уля.
4: Ульяна Семенова.
2: Уля.
5: Ульяна.
6: Ульяна Семенова.
7: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
8: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
9: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad salta Andra Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV. Labāk.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVH LV
5: 100 FM.

0: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

saka, ka ir garlaicīgi, tad te mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai.

0: tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Uļa.
4: Uļa.
3: Uļa.
5: Uļa.
6: Uļa.
7: Uļa.
3: Uļa.
8: Uļana Semjonova.
3: Uļa.
9: Uļana.
10: Uļana Semjonova.
11: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
2: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

Rádio SVHLV.

0: Raimonda Paula. Pietiekumpete.
1: No jo, agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojis Zeum Nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais rādīnu.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
7: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo.
8: Radio.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Radio SVHLV ēterā novadu balss.
2: Ar raidījumu novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Saldus novada pašvaldība saņēmusi vēl vienu jaunu 19-vietīgu autobusu, kas turpmāk nodrošinās skolēnu pārvadājumus Saldus pilsētā, kā arī šķēdes, lutriņu un gaiķu pagastos. Sabilis un Stendes apvienības pārvalde ir paveigusi labiekārtošanas darbus Mundikciema peldvietā, atjaunojot un sakārtojot teritoriju, lai radītu patīkamāku vidi atpūtai pie ezera. Arī tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Projektā meistari atjaunoja lietussarga tipa jumtiņu un bērnu atrakciju kuģītis, lai atpūtniekiem būtu ērtāk pavadīt laiku un palīdzētu uzturēt apkārtni tīru pie ezera. Tagad ir pieejami arī jauni soliņi, pārģērbšanās kabīnes un atkritumu urnas. Nākamajā nedēļas nogalē Kuldīgā jau piekto reizi norisināsies starptautiskais klavieru mūzikas festivāls Kuldīga Piano. Tas trīs dienas piedāvās daudzveidīgu programmu, bezmaksas koncertus, starptautisku mākslinieku sniegumu, meistarklases jaunajiem pianistiem un interaktīvas pop-up norises pilsētvidē. Festivāla centrālais notikums būs zviedru mūziķa Pītera Sandberga uzstāšanās. Savukārt Ventspils novada Zirās nākamsestdien norisināsies jau trešais sēņu festivāls. Tā apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas sēņu daudzveidību, satikt Latvijas mikologu biedrības ekspertus, atklāt sēņu nozīmi dabā, ekosistēmās un cilvēka ikdienā, kā arī uzzināt vairāk par sēņu audzēšanu mājas apstākļos. Ventspils novada pašvaldības pārstāvēji Marlenai Zvaigznei jautājām, vai sēņu audzēšana Zirās ir aktuāls temats.
3: Tas nav aktuāls temats Ziru pusē, bet visā Latvijā, jo cilvēki daži baidās iet mežā arī ērču dēļ, un tāpēc labprāt audzē sēnes mājās, un tās ir arī tikpat dzērtas kā mežā salasāmās, tāpēc mēs iepļāvām programmā arī šādi jautājumi.
2: Trešais sēņu festivāls, tie visi, es saprotu, ir notikuši Ventspils novadā, vai tas tāds ceļojošais festivāls ir?
3: Zirās dzīvo Latvijas mikologu biedrības aktīvista Līga Jēka, viņa ir ļoti aktīva dāma, un viņa aicina vienmēr pie sevis uz Zirām. Pirmais pasākums Zirās nebija festivāls, to saucām vienkārši par sēņu dienu, bet pamazām jau tad ir izvērties sēņu festivālu, un tas vienmēr notiek Ventspils novada Zirās.
2: Un vēl par citiem notikumiem. 10 topošie pedagogi saņēmuši Siguldas novada pašvaldības stipendijas, kas piešķirtas nolūkā ilgtermiņā mazināt skolotāju trūkumu novada izglītības iestādēs. Tā vēsta laikraksts Auseklis. Stipendiāti strādās vai turpinās darbu Laurenču sākumskolā, Allažu, Mores un Siguldas pirmajā pamatskolā, kā arī Krimuldas un Mālpilsa vidusskolā. Ogres novadā veidos diennakts pašvaldības operatīvās informācijas centru. Krīzes gadījumā tā uzdevums būs nepārtraukti sekot situācijai, apkopot un koordinēt operatīvo informāciju un uzraudzīt pašvaldības kritisko infrastruktūru. Par centra izveidi domes deputāti lēma redzot augustā piedzīvotās vētras sekas. Alūksnē pagājušajā nedēļā tika svinīgi atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Kā vēsta laikraksts Liesma, tajā turpmāk atradīsies valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, valsts robežsardze, iekšlietu digitālais centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Balvu novada iedzīvotāji ir aicināti līdz nākamajai otrdienai izvirzīt pretendentus balvai Balvu novada lepnums, lai kopīgi izraudzītu un pelnīti godinātu novada kultūras cilvēkus un atmiņā palikušus spilgtus vietējos notikumus. Šogad balvas tiks pasniegtas 9 nominācijās. Nolūkā piesaistīt ārstus Līvānu novada domes deputāti pieņēmuši saistošos noteikumus, kas paredz finansējumu jaunas ārsta prakses atvēršanai vai esošas ārsta prakses pārņemšanai. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka šis finansējums būs līdz 30 tūkstošiem eiro un noslēdzot līgumu ar pašvaldību, ārstam rezidentam vai ārstam speciālistam būs jāapņemas strādāt Līvānu novadā vismaz 5 gadus. Ja mediķis neizpildīs šo nosacījumu, viņam nauda būs jāatmaksā pašvaldībai. Bet Viļānu sporta hallē septembra beigās norisināsies otrās pūžļu ātrlikšanas sacensības Latgalē, kurās pūžļu entuziasti varēs pārbaudīt savu ātrumu, pacietību un meistarību gan individuāli, gan pāros. Šogad katrā kategorijā dalībnieki startēs divās meistarības grupās – pacietīgie licēji un ātrie licēji. Pirmajā grupā ir aicināti piedalīties tie, kuri 500 gabalu puzli individuāli parasti saliek 1 stundā un 20 minūtēs vai ilgāk, bet pāros 1 stundā vai ilgāk, kā arī tie, kuri pūžļu ātrlikšanas sacensībās piedalīsies pirmo reizi. Savukārt ātro licēju grupa paredzēta pieredzējušākiem un ātrākiem dalībniekiem. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: patīk dejot un kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas Zeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: Sveiks, skarptēs. Tu klausies

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.

0: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Radio.
3: Radio.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
2: Ir otrdiena, ir 6:00 vakarā, viss pareizi. Straumētāko dziesmu top 10 kā vienmēr šeit, Radio SVH LV studijā. Ārtis Volfs, nu dažreiz man aizvieto gan Katrīna Gupulova, gan Magnus Sariņš vai vēl kāds. Un Diāns Auver arī vadīs Radio SVH LV straumētāko dziesmu top raidījumu. Bet, nu, parasti esmu šeit un mēs klausāmies viss traumātākās un tad arī viss klausītākās dziesmas Latvijā. Tu zini mani no galvas, uzvels balto kleitu un arī kreklu. Vai šis joprojām ir pirmajā pozīcijā, vismu pagājušajā nedēļā tā bija. Un to mēs noskaidrosim šī raidījuma laikā vispirms 10. vietā.
3: Čau, es Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar
4: Radio SVH LV.
5: Mūsu mīlestība nekad nebīgs.
2: Sveicam ar atgriešanos pirmajā desmitniekā. Lai tev apnīk skumt, Sarenlaids atkal ir numur 10.

Čau. Čau. Edons un tu klausies Radio SVH LV.

0: traumatākos dziesmu top 10, kā šonadēļ Dauns noslīdējis par 5 pozīcijām no 4. uz 9. Ar dziesmu tuvums savukārt. 8. pozīcijā mīnus 1 pozīcija Fiņķis un baudām, jo kas nebauda, paskļūst nebaudām.
1: Mans sauc Fiņķis, šis ir SPH LV 100 FM. Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. No ikdienas tēmām vai prātā.

0: stāstījās traumātāko dziesmu.
1: Top 10.
2: Labs vakars, te pa trešu.
3: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.

0: septītajā pozīcijā šonadēļ uz augšu par vienu pozīciju. Patrišana Piņas ar Raķešu zinātne.
1: Latvijas strunātāko dziesmu. Top 10. 10.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
7: Labvakar! Tes Sutherlands! Mēs dodamies uz koncertu, bet jums lai jums vakariņš kopā ar Radio SVH LV.
0: Vēl joprojām viena no vistraumētākajām dziesmām Latvijā. Sutherlands un mūsu mīlestība šonadēļ plus četras pozīcijas.

0: uzvara pagodīgo. Pagodīgo viņi ir izcīnījuši piekto pozīciju traumētāko dziesmu topā Mood Rodeo. Attiecīgi piektajā vietā, sastajā vietā bija Sunlight ar mūsu mīlestībā.
1: Latvijas traumētāko dziesmu top 10. 10.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Uz ceturto pozīciju pakāpušies Prāta Vētra un mēs ar Kur ir tā jūra?

0: acīm redzot, pateicoties uznācienam Meža parkā, lielajam koncertam. Mēs esam gaču. Mēs esam gačo koncertam un arī tāda vētras parādīšanās ar bija. Tāpēc ceturtā pozīcija traumētāko dziesmu topā. Kur ir tā jūra, meso un... Meso, gačo, meso un prātu vētru.
1: Latvijās traumētāko dziesmu. Traumētāko dziesmu. Desmit. Pirmais strīnieks.
2: Čau.
3: Tas udrubu sirds.
4: Un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Šiem pat nav jātais koncerts. Tāpat jau trešajā pozīcijā. Sudraba sirds un Denis ar mani vairs nav ko teikt plus trīs pozīcijas.

0: Latvijā.
1: Romantiskākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Šeit,
4: Gečo.
3: Braucu ar Moci.
4: Un klausos Radio SVHLV.

0: saw un gača. Gača un Messa. Abdīvi ir pārstāvēti straumētāko dziesmu top 10. Gača jau ilgas nedēļas, garas nedēļas ir numur 2 ar vējiem līdzi. Messa un Prāta vētra 4. Pozīcijā pie straumētākajām dziesmām valstī.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Numur 10.
0: Atgriešanās pirmajā desmitniekā sarunlaids ar Laitēlu apnīgu skumts.
1: Numur 9.
0: Uz leju par 5 pozīcijām Dons un Tuvums.
1: Numur 8.
0: Minus 1 pozīcija Tiņķis un Baudam, jo kas nebauda pats kļūst nebaudāms.
1: Numur 7.
0: Uz augšu par 1 pozīciju Patrīš un Fiņķis ar Raķešu zināt.
1: Numur 6.
0: Uz augšu par 4 pozīcijām sadalājas ar mūsu mīlestība.
1: Numur 5.
0: Uz leju par 2 pozīcijām Mūd un Rodeo. Pagājušo nedēļu viņi bija pirmajā trīniekā.
1: Numur 4.
0: Uz augšu par 1 pozīciju Prāta vētra un Messa. Kur ir tā jūra? Plus 3 pozīcijas, Surabs sirds un Denis ar Man vairs nav ko teikt.
1: Numur 2.
0: Nu, viet saglabājas Gačo ar kur ir tā jūra, ne? Vējiem līdz. Kur ir tā jūra 4. Vietā?

0: man vienā atliek paziņot, ka atkal un joprojām pirmajā pozīcijā ir muzika un tik aš sakama. Tu zini mani no galvas. Viss klausītākā dziesma arī pagājušajā nedēļā visā valstī.
1: Čau, čau, čau! Šeit tik aš sakama un tu klausies Radio SVH LV.

0: joprojām jām numur viens visā valstī, tu zini, vai ne? Jā, kaut kādu pogas nospied. Bet, ja kurā gadījumā radījuma atkārtojums, sestdienā pulksteni 17. Un citos laikos televīzijā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volos. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
2: Pašas labākās.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Lai jums jauka diena.
5: Tev viss izdosies.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
6: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
7: Ierunā savus labos vārdus.
6: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo.
8: SVH, TUPH, MSVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: neviens.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes biļešu servis LV.
3: Smalkas taktis.
4: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: podcast.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Mārtis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Prieks LV.
3: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Radio.
3: Radio.

0: atlaižu jūra, atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
6: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka

0: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
1: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.

Katra dziesma kā zelts, katra nots kā dārgakmens. Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakar pasaciņu un rūķēni Riķis un Niķis atkal ir kopā ar tevi. Niķi, pienācis laiks saskaitīt mūsu padarītos darbus, sacīja Riķis tajā dienā, kad visiem bija pilnīgi skaidrs, ka vairāk pavasara labā neko nav iespējams izdarīt. Nu, ja nu sen jau bija laiks, Niķis piekrita. Tātad pirmais darbs bija tumšo ziemas mākoņu balināšana, Riķis atcerējās. Un tad mēs rādījām ceļu ledumu uz ziemeļpolu, vēl mēs nodibinājām kurkstēšanas kursus vārdēm un zāģējām gabalos biezo mīglu un mēģinājām novērst cīruļu puteni. Un tad iemācījāmies uzrasot rasu, pēc tam mēs iesējām kliņģerītes, lai izaugtu kliņģeri. Un tad vēl sagādājām visām lakstīgalām pogas, lai tās varētu pogot. Pēc tam mēs pastiepām viens otru lielāku, lai tētis mūs nomērot uz durvis tenders varētu uzvilkt jaunu strīpiņu. Vēl mēs sarīkojam oldēšanas sacensības virbuļiem un strādājam pie satiksmes noteikumu mācīšanas sliekām. Un pabeidzām rūsu skolas otro klasi. Nu, ja, un tas uz pavasari neattiecas, sacīja Niķis. Nē, un kaut ko taču vajag darīt arī savā labā, iebild Riķis. Vēl mēs diedzām uz asna diedzēšanas darbiem, minēja Niķis. 1, 2, 3, 5, 6. Kopā sanāk 12 darbu. 13, Niķis teica, tu nepieskaitīji strazdu būrīšu izstādi rūparkā. Nu jā. Es domāju, ka tagad mums var sākties īstās brīvdienas. Jā, piekrīt Niķis, beidzot mēs uzelposim. Rūķēna atvēra logu, lai uzelpotu, bet tajā brīdī ielidoja zemes bite un nosēdās uz Riķa plaukstas. Kamene sāka par rūķēnu roku riņķot un skrēja apli pēc apļa. Bišu valodā tas nozīmē, nāciet līdzi, vajadzīgi jūs palīdzība. Nu, vai rūķēnu varēja atteikt? Daudz nerunājot, abi devās ceļā uz pļavām, kur zemes bite parādīja savu mājiņu, ko bija izpostījusi pārplūdusī rū upīte. Rūķēns saskatījās, uzrotīja kraklu piedurknes un ķērās pie darba, lai izjauktu aizdambējumu, ko straumi bija sanesusi no pērnā gada doņiem. Kamēr viņi strādāja, no upes ūdeņiem pabāz galva asari un raudas un teica, ka viņi gribētu sev citus, netik raudulīgus vārdus. Riķis un Niķis apsolīka padomāšot. Tad atlidoja dzēnis un lūdza atslēgt knābju asināšanas darbnīcu. Pēc tam ieradās maija vaboļu delegācija un jautāja, vai rūķēni jau sagādājuši vaboļu laku. Pavisam drīz visām vaboliem vajadzēšot spīdēt un laistīties. Nu, tad nezinu, no kurienes atspriņģoja maz zaķītis un sūdzējās, ka viņam esot pārsprāgusi lūpa. Riķis Nipro ausaini nomierināja, paskaidrodams, ka visiem viņa cildsbrāļiem zaķiem ir tādas lūpas. Drīz vien rūķēns apciemoja purva dumpis un paziņoja, ka dumpošoties, ja kāds šovas ar atkal gribēšot nosusināt viņu purvu. Tad pēkšņi pie Niķa un Riķa kājām parādījās zeltains zalktis. Viņš atnes paskaidrojumu, ka zalkši nekad nav koduši nedzrūķu bērniem, ne cilvēku bērniem un nekodīs arī turpmāk. Un cerams, ka šovasar ekskursanti rū mežā mums zalkšiem neuzbruks ar nūjām un akmeņiem, atvadoties zalktis klusi teica. Pēc tam ieradās pirmais pavasar ots, lai palielītos ar uzlabot snuķīti. Pēc tam atplīvoja sikspārnis, lai pastāstītu, ka sikspārni atklājuši vasaras lidojumu sezonu un būtu labi, ja rūķēni atvērtu rūpilsētas torņu slēģus. Pēc tam ieradās lauku pele un pilsētas pele un aicināja viņus izšķirt robežu strīdu. Nebija īsti skaidrības, cik tālu pilsētas pele drīkst skraidīt pa laukiem. Un pēc tam paklauriķi, sacīja Niķis noslaucīdams sviedrus, vai tu nenožēlo, ka atmiņu rūķis mums mazliet iemācīja to dzīvnieku valodu. Es jau arī par to domāju, nopūties sacīja Niķis. Viņš ieraudzīja, ka pāri pļavai taisnā ceļā tiem tuvojas milzīgs alnis ar pusnolaustu rāgu. Un viņiem taču bija jāpalīdz arī alnim, vai ne? Pasaciņu ir galā. Guli ar labu nakti.
0: mīlestība, ko mazulimsnieks vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

te ir iedarīga vieta, pat ja dejot nerobī. Tagad bāsts rūts un uz brīdi padara kurlus. Viši čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. No vietas kaunam ne šonakt, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido, šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kais.

0: Nase, es gab mir auch schon Butterklos.
1: Baschus Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars

Paša slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

0: Mārtiņš, Plašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks.

no darbu, uz darbu no darbu. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa. Bet tieši tāds jau reizēm

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Stabs, stabs,

stops, stops, stops, stops.

0: sacken.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Zinīju, kas tas ir?

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV labā

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Ļoti pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: together, text me.
1: Houston, contact with a 10-1.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.